0: Da ce mă împrau ne eu ce decle odloize ta slaka.
1: Imate prav.
0: Imate prav,
1: tako.
0: Ja.
1: No, upam, da vam ne bo vsaj zaradi vremena treba jokat.
0: Ne, to ne bom. Časi še pa pridejo solze.
1: A ja, komu pa ne?
0: Ja,
1: da, to moraš biti pa res železen, da ti nikoli ne pridejo solze.
0: Ja, imate prav, res je.
1: Tako. Majda, prijeten dan vam želim.
0: Tudi jaz vam, gospodarko, lep dan na Dolensko, pa hvala za malo klepeta.
1: Hvala vam za klic, srečno, Majda, srečno.
0: Adio.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš japen dale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

bržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano